ni donna ne ko waata ni waata ke tar waata kala na wali kay war bandu men suru ngatu bi jeje hol la birit ko bira won mon mi se pa mo mo sam do ya gor ko pulu pulu ne ko bi sam kay ka on mi se mo ma mo do ya ko gor ko pulu le budi mi se Dakar pulu la mo ko do la Senegal tam bi min dandamin bima ba e sarɓimin bi

ñun de amin bela hay ko hamel fa la adam ba mi rado andi ka bu jot na jot na ko mi ñi ko bi dow bi da ko ñu ci ben ci kala so dañu wel tar ben ñu sa mama ba bu mi ñi ko da ñew dina na ko fu ñu ci ben mes la so dañu wel tar ben ñu wel tar alsan ba bu mi ñi ko bu ñew dina na ko fu ñu ci ben mes la ci kala ñu jot ndé joodi ne kala ne ñi ne ne sa hunde jonnde joodi de min dañi wel taare rek mi dama jonnde